Znači ko je drugo, sa društvom sam zugo. Prke krenu faći scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš je druga, prava tuga. Dobar je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi. Pa trgnem u njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja faše baca. Zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne. Kažeš mojne, Liboratsku me zajetvo mojne.

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu, je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo lako.